Moody's rating mengekalkan penarafan kredit tertinggi IGAD pada tahap AAA selama 10 tahun berturut-turut. Tris rating mengekalkan penarafan kredit IGAD ataupun cover poor pada tahap AAA, iaitu tahap tertinggi dengan prospek penarafan stabil untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ini mencerminkan kekuatan IGAD sebagai perusahaan milik negara dalam sektor tenaga elektrik yang memainkan peranan penting terhadap ekonomi dan keselamatan tenaga negara. Penarafan tertinggi ini menunjukkan keupayaan IGAD dalam memastikan kestabilan sistem elektrik seluruh negara Thai, termasuk penjenaan bekalan elektrik, pengurusan rangkaian penghantaran ruatan tinggi serta pembangunan infrastruktur tenaga bagi menyokong peralihan kepada tenaga bersih dan peningkatan permintaan elektrik. Selain itu, IGAD mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh, kecairan yang mencukupi dan pengurusan risiko yang berkesan. Faktor ini meningkatkan keyakinan pelabur serta membolehkan IGAD mendapatkan pembiayaan secara berterusan untuk membangunkan infrastruktur tenaga. Dalam tempoh peralihan industri elektrik kepada tenaga bersih, IGAD terus memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sistem elektrik, memodenkan rangkaian, menyokong penyambungan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan fleksibiliti sistem bagi menghadapi turun naik pengeluaran tenaga bersih. Ini membantu memperkukuh keselamatan tenaga negara Thai secara mampan. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo menjelaskan semakin panas tidak bermakna panel solar menghasilkan lebih banyak elektrik. Penjenaan elektrik ataupun IGAD mengajak semua rakyat memahami fakta tentang panel solar. Walaupun negara Thai mempunyai cuaca panas, faktor utama yang mempengaruhi penghasilan elektrik panel solar ialah jumlah dan keamatan cahaya matahari, bukannya suhu udara. Suhu yang terlalu tinggi sebenarnya boleh menyebabkan watak panel menurun dan seterusnya mengurangkan kecekapan penghasilan elektrik. Panel solar berfungsi dengan baik apabila mendapat cahaya matahari yang mencukupi serta mempunyai pengudaraan dan penyejukan yang sesuai. Bagi mereka yang ingin memasang panel solar, disarankan memilih lokasi yang menerima cahaya matahari secara langsung sepanjang hari dan menggelakkan kawasan yang terlindung oleh pokok, bangunan atau tiang elektrik. Panel juga disarankan menghadap ke arah selatan dengan sudut kecondongan sekitar 15 hingga 20 darjah. Pemasangan yang betul serta penyelenggaraan secara berkala dapat meningkatkan kecekapan penghasilan elektrik, mengurangkan kos tenaga dan menyokong penggunaan tenaga bersih dalam sektor kediaman serta perniagaan untuk jangka panjang. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo Peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, IGAD ataupun Kofopo tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan IGAD dikawal selia oleh EAC ataupun Kokopo agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. IGAD ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, IGAD masih mengganggu kos FT yang belum

0: Sarawak Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dan didengar daripada Rengai Patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayyura Jelai pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Stesen Radio Sawatraja lah. Pasal mulai tepat teh 24 je. Dah di masa berehat, apa minat semua sudah kita makan nasi tengah hari, duk berehat di masa ni, boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa. Dah di masa ni, tetapi pukul 1 petang jumpa dengan adik Dina dulu dah gapak dengan khabar berita tepat teh tepo berita kajak ai kepada adik kakak kita setiap hari di pada hari ni dah. Alhamdulillah hari ni mari jumpa di pada rongai patna kita ni. Alhamdulillah mari dengan udara jauh molek dah, tapi kita jaga di masalah ni dengan di pada wilayah jalan mari dengan jadi mokkan daripada di tempat di jalan kita. Sebab apa? Sebab tak ada kuan Indo dan kuan Faipa api Indo dah daripada Indonesia mari daripada wilayah Jaya dah yang masuk kepada Malaysia Kedah patu mari daripada negeri Thai kita daripada agak dengan negeri Malaysia ni daripada selatan Thai kita dah, iaitu jaga-jaga di masalah ni bakat topeng kesihatan yang kebaik daripada tubuh pada kita juga dah. Dah masa ni kita masa berehat dulu di pada petaning kita klik mai pada hubungi yang kedua di pada orangnya petana kita.

terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada rongai patena kita. Masa ni hubungi yang kedua di masa berehat peminat dah sudah kita. Maka nasi tengah hari sudah duk berehat di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita setiap masa daripada Gelamek FM 95. Dah tetapi buku satu petai dengan adik Dina daripada rongai patena kita. Mari dengar khabar berita we kepada adik kakak boleh tahu. Dah hari ni update daripada cara-cara dengan hatup tuan sit. Hak bersodikan hengrat sikit dah peminat dah. Jangan lupa lah kita pergi gaduh-gaduh lah dah. Top tuan sit dengan kerongkan kerongkan bersodikan hengrat dah. Daripada tempat mana? Tempat Sun OSS dah. Kita nak gitu di mana? Daripada Ampe. Ampe ya. Tak daripada center daripada setiap setepak situ. Boleh kita top tuan daripada siapa tepat 31 bulan Singhakom ni. Dah peminat dah. Iaitu daripada Sun OSS ni ya di tepat Sun Kelang deh ni di pada rap reung dengan we pada kamnek nam pun boleh perasaan ngan dengan nuai ngan ha dia cek kuna sembat kita pun boleh deh we adik kakak kita mudah dengan masuk TikTok dengan hakka jo eh deh kalau kita campen di pada kena hatta ikasan di pada pemtem tu dengan Sun OSS tu yo pun nak rup-rup we kita deh. Jangan lupa lah di masa ni deh pada top tuan sit pada pak chong thak deh pada pak jaleh dengan mana boleh aplikasi pau tang pun boleh aplikasi tang rat pun boleh website hok kerongkan sodikan heng rat pun boleh ataupun di pada tenakan hok kita gitu hong deh di pada rum kerongkan hok dia di pada 5 tepat deh ataupun di pada Sun OSS deh tapa hari tepat 31 Singhakom dapat punya dah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada rongai patana kita. Jom.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Penjenaan elektrik ataupun IGAD buka penyertaan IGAD Kerhin 1 tahun ketiga. Hadiah keseluruhan lebih sebanyak 100,000 baht. Penjenaan Elektrik Negara Thai ataupun IGAD membuka penyertaan bagi pertandingan idea inovasi alam sekitar IGAD Green tahun ketiga dengan tema Green Innovation for ESG and Circular Future bagi menggalakkan pembangunan inovasi alam sekitar dan ekonomi kitaran untuk kegunaan sebenar. Tahun ini pertandingan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Circular Innovation Challenge untuk pensyarah dan pelajar institusi pengajian tinggi serta Sustainable Concrete untuk penyelidik peringkat sarjana dan ke atas. Ahli Akademi Usahawan Startup dan Sektor Industri setiap pasukan terdiri daripada 3 hingga 5 orang. Pendaftaran dibuka sehingga tanggal 9 September ataupun 9 Kan Yayun. Sebanyak 8 pasukan yang berjaya ke pusingan pertama akan diumumkan pada tanggal 18 Kan Yayun dengan jumlah hadiah keseluruhan lebih 325,000 baht. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

0: Ketua Polis Wilayah Nak Ratiwat berkata bahawa kejadian keganasan yang berlaku di kawasan Wilayah Nak Ratiwat pada tanggal 22 hingga 23 Singhakom yang lalu melibatkan keseluruhan 40 kejadian dalam 4 bentuk. Seramai 3 orang cedera dan beberapa harta benda mengalami kerusakan. Kejadian tersebut telah menimbulkan kesusahan serta kerugian yang besar kepada orang awam. Beliau turut mengecam sekeras-kerasnya tindakan kumpulan yang melakukan keganasan tersebut bagi menjalankan siasatan dan membawa pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ketua Polis Negara telah menegaskan bahawa proses pengumpulan bukti mesti dilaksanakan secara adil, secara teliti dan boleh diperiksa bagi memastikan keadilan kepada semua pihak. Beliau turut meminta kerjasama orang awam untuk bersama-sama mencegah kejadian keganasan serta menyalurkan maklumat yang berguna kepada pihak berkuasa bagi membantu mencegah kejadian daripada berlaku dan mengurangkan kehilangan serta kerugian yang mungkin berlaku. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

semua dia dengar daripada orang high school harian masa ni, daripada masa berehat peminat semua dah duduk masa berehat, duduk nyeng-nyeng masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 jam dah pada orang semua-semua hak daripada gelam FM 95 tu nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang dah. Tetapi buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah di masa berehat peminat di masa ni dengan orang high school harian ni kapak dengan khabar berita dengan adik Dina dulu dah. Masa ni peminat duduk dengar di tempat time mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar boleh di masa lah ni dah dengan nombor tu lah 0732-203-583 dah. Patut hari ni dengan cara-cara saya akan mentahu kepada peminat semua di masa ni dengan cara hamutu sikit tu terosak kita dah di masa ni banyak sangat dengan anak cucu kita taruh duit panah lah lah ni dah. Daripada anak cucu kita hak dekat-dekat ni boleh nampak lah dengan pergi mas sekolah boleh duit dengan ibu bapa dah, tak ada makan gapo tapi make duit tu taruh molek tak? Molek juga dah, tapi dengan dok makan nasi ni pun yang dibayar dengan dia juga dah, makan nasi gatik dah. Tapi di masa ni dia panah taruh duit dah, taruh sipe duit untuk apa? Untuk nak taruh beli bagi-bagi hak dia nak-nak dah, iaitu masa tu dengan hak dia nak sekali dengan terosak. Lo ni banyak sangatnya ada nak cucu kita nak-nak terosak ke apa? iPhone lah deh, iPad lah. Hak jadi mutu hak dia boleh bakal pergi-pergi dak tak kena malu dengan sai-sai dia deh. Tapi deh, jadi dengan beli mutu ni jadi terosak ni jadi nak beli online. Kalau dia nak beli ya tengok-tengok di pada sosial dia, lepas tu dia nak sang dengan online. Online ni kena hak kedah molek-molek gi deh, kena hak kedah jadi nipu, kena nipu deh. Kita hantar duit saat tu bayar duit dia kedah tapi tak boleh terosak mari. Banyak dengan khabar berita kita boleh tahu deh dengan setiap hari deh ada budak warung duk taruh duit nak pon terosak di pada cangtang sosial dengan online. Iaitu tapi lepas mari bayar cukup dah 10,000 15,000 tapi tak boleh terosak mari. Tu jadi nyanyo dia deh. Iaitu kalau masa ni boleh kita jaga-jaga dengan cangtang online sikit, kalau nak beli sungguh pergi beli di kedai lah, boleh kita tengok terosak diri deh, boleh jamah diri kita kena kedok lagu mana sampai dia lagu mana deh, boleh kita pilih diri deh. Kalau kita beli online deh, jaga satunya kita nak boleh hak molek kedak, nak boleh sungguh kedak, iaitu you ada hak dengan micacip jadi cangtang hak ni lah jual terosak online. Jadi jual lah kalah jual online kita hantar duit video tapi tak boleh bagi klik mari deh. Lepas tu witi hak dia satunya micacip yo nak sang profile. Sang profile patu jadi app ang dengan jual terosak daripada lo alah dia lah ba wi kita caya dia neh. Atu yo dengan ada jad promotion dengan pon terosak daripada harga murah. Untuk nominal untuk wi kita caya dia. Patu bawa kita caya kita jadi tak sincai nak beli dengan dia. Dah lepas tu ya dengan nipu kita own duit gi dulu. Jadi kita kena wang ngendau. Lepas tu bawa kita hantar duit sudah, ya royak nak hantar barang mari. Tapi kena own duit kapakan. Mari tamah lagi. Tu ya panah sungguh dah mikir di pandemik cacik. Lah ni deh. Kalau kita own duit kedah deh daripada micacip tu ya nak katuk semua dengan cangtang kita tita blok kita lalu dah. Lepas tu hak kita hantar duit gi. Jadi habis tak ada boleh gapo. Hak nilah jadi jadi wasa hati dengan kita, sakit hati lagi, tak boleh kena nipu lagi. Hak ni lah kita wi kepada ibu bapa lah deh dengan pupuk kongwi tengok-tengok atau jaga-jaga dengan pebuat teh hak anak cucu kita untuk wi dia tahu kata nak beli gapo beli boleh, tapi sipai duit taruh duit diri tu beli barang tu mujur lah. Tapi wi
dia pana dengar sangkit tengok kata kedai ni sungguh lagu mana, iaitu kalau nak hok molek sebenar gi beli dengan tubuh diri dah di pada kedai hok dekat-dekat rumah kita lah. Hok nilah saya akan tahu kepada peminat semua dengan bahaya dicongtang oleh banyak sangat lah ni dah dengar ruangnya high school harian masa ni ate. Masa ni tau masa berehat.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

0: Pawasa Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

Maka keluarlah dia, Korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya, dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."